Slušali ste baladu Violinistino dete i svitu za orkestar Putovanja gospodina Broučaka Leoša Janačaka u izvođenju Elizabeth Layton violina i Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Ilana Volkova. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kamernim delima Fridriha Kulaua. Adagio i rondo za klavir četvororučno i prvu sonatu opus 79 izvode Giorgio Leonida Tozzi, barokna violina, Paolo Porto klavir i duo Frontini Porto.

Bili su to Adagio i Rondo za klavir četvororučno i prva sonata opus 79 Fridriha Kulaua, koji su izveli Giorgio Leonida Tozzi barokna violina, Paolo Porto klavir i duo Frontini Porto. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete kamerne kompozicije Đorđa Enescua. Svitu za klavir, impromti, baladu, koncertni komad, pastorale i nocturna izvode Tatjana Samuil violina, Gerard Cosse viola, Justus Grimm violončelo i Claudia Bara klavir.

Nocturna, pastorale i serenade Đorđa Enescua izvodili su Tatjana Samuil violina, Gerard Cosse viola, Justus Grimm violončelo, Vincent Luca flauta, Frederic Melardi truba i Claudia Bara klavir. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Politika danas piše o jednoj interesantnoj izložbi koja će biti tokom leta u Železničkom muzeju. Čelični konji, vek pare na srpskim prugama. Miris pare i zvuk zvižduka možda su nestali sa pruga, ali njihov trag u našoj kulturi ostaje neuništiv. Ova rečenica je i moto izložbe u Železničkom muzeju pod nazivom Čelični konji, vek pare na srpskim prugama. Postavka predstavlja pregled razvoja i značaja parne vuče u Srbiji, sagledan u širem istorijskom, tehnološkom i kulturnom kontekstu. Autori su Jovana Kolundžija, istoričar

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Aida, Carmen, Seviljski berberin, Toska danas su među najviše izvođenim operama, a kako su njihovi autori počeli svoje karijere i koje su bile njihove prve opere, da li su nagoveštavale buduće velikane, saznaćete u našoj današnjoj emisiji.

Polazimo naravno od Giuseppa Verdija. Tokom 26 godina koliko je proteklo od njegovog rođenja do postavljanja na scenu njegove prve opere Oberto Grof San Bonifacio, italijanska muzika je doživela velike promene. Rossini je postao kompozitor francuske opere i zatim se potpuno povukao. Bellini je meteorski prošao kroz svoj kratki život. Donizetti je dostigao vrhunac svoje karijere. Pošto Rossinijeve francuske opere sa svojom razrađenijom orkestracijom i bogatijim harmonijama nisu bile toliko prisutne u Italiji, italijanska scena je još uvek favorizovala muziku dijatonskih harmonija, tečnih melodija sa orkestrom tretiranim poput velike gitare. Kompozitori bel canto opera bili su u modi. Sudeći po relativnom uspehu opere Oberto, i Verdi je bio među njima. Partitura je čak bila označena Bellinijevskom, što nije bilo daleko od istine. Oberto je bila tipična konvencionalna adaptacija opere serije. Danas ne bi ni izazvala pažnju da za nju nisu vezana dva bitna podatka. To je dakle Verdijeva prva opera, a na premijeri jednu od glavnih ženskih uloga pevala je Giuseppina Streponi, koja će 20 godina kasnije postati Verdijeva supruga. Premijera je inače bila 17. novembra 1839. u Milanskoj Skali i pored tog relativnog uspeha u prvim godinama prikazivanja, sledeći značajni datumi su 17. novembar 1889. kada je ponovo u Skali obeležena 50-godišnjica ove opere i 1939. u Verdijevom rodnom Busetu za 100-godišnjicu. Takođe je i pola veka od Verdijeve smrti bilo obeleženo izvođenjem ove opere ponovo na sceni Skale 1951. Mi slušamo uvertiru u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

U završnoj sceni opere Bračna menica Gioachina Rossinija pevali su Paolo Bordogna, Desiree Rancatore, Saimir Pirgu, Fabio Maria Capitanucci, Enrico Maria Marabelli i Maria Gorcevska uz Haydnov orkestar iz Bolcana kojim je dirigovao Umberto Benedetti Michelangeli. Rossini je dakle živeo do 1868. a tačno 10 godina ranije rođen je Giacomo Puccini, za kojeg se može reći da stoji na kraju te blistave linije italijanske opere. U njegovoj porodici bilo je mnogo muzičara, kao na primjer u porodici Bach, ali to mu nije pomoglo da sa svojim operskim prvencem osvoji nagradu na konkursu Eduarda Sonconja, čuvenog milanskog izdavača, koji je bio zaslužan za promociju takvih remek dela kao što su Kavalerija Rustikana ili Pajaci. Puccini dakle nije imao sreće, ali je zahvaljujući njegovim uticajnim prijateljima Bojtu i Ponchielliju, njegova prva opera ipak postavljena na scenu. Njen naslov je Vile, a premijera je bila 1884. u Milanu. Uspeh je bio zaista veliki, ali i jedini za sledećih 10 godina Puccinijeve karijere. Kuriozitet je da je u orkestru na premijeri kontrabas svirao upravo Pietro Mascagni, a dalja koincidencija je predstava Puccinijeve opere prvi put u Metropolitenu 1908. kada je prikazana u paru sa Kavalerijom pod dirigentskom palicom velikog Artura Toskaninija. Na predstavi u Hamburgu 1892. u nemačkom prevodu dirigovao je Gustav Mahler.

Bila je ovo romansa Ane iz prve opere Giacomo Puccinija, Vile. Pevala je Nadine Sierra uz orkestar italijanske radiotelevizije kojim je dirigovao Ricardo Frizza. I na kraju emisije, poštovani slušaoci, koja bi mogla da nosi naslov Opus 1 velikih operskih kompozitora, ponovo uspostavljamo vezu sa Rossinijem, odnosno njegovim vremenom. Njegovo povlačenje iz aktivnog života 1829. kao i rana smrt Vincenza Bellinija 6 godina kasnije, ostavili su italijansku operu u rukama Gaetana Donizettija. Najmanje originalan od njih trojice, ipak je doprineo kontinuitetu do pojave Verdija i ostavio zadivljujući opus od skoro 70 opera. Prve 34, međutim, koje je komponovao od 1816. do 1830. danas su zaboravljene. I tek 35. Ana Bolen doživela je svetsku slavu i do današnjeg dana. Ne možemo dakle znati koja je bila baš prva Donizettijeva opera, ali samo letimični pogled na naslove tih prvih zaboravljenih dela govori o najbliže rečeno specifičnom Donizettijevom odnosu prema procesu stvaranja. Prilično bukvalno je usvojio od Rossinija slobodu u biranju libreta, prihvatajući gotovo sve što mu se ponudi. Pritom kao da je stajao nad globusom i nasumice birao mesto radnje, što egzotičnije, to bolje. Opera Kraljica Golkonde je, na primjer, locirana u Indiji. Tu je zatim i Emilija iz Liverpoola, pa niz naslova iz kojih je moguće zaključiti da se radnja odvija u Burgundiji, Granadi, Kastilji, Engleskoj, da bi najveći kuriozitet bila opera čudnog naslova 8 meseci za 2 sata s radnjom u Sibiru. Pa kad smo već tamo, da vidimo kako je počeo najveći ruski kompozitor opera, Petar Čajkovski. On je međutim od početka imao protivrečan odnos prema ovom žanru. Stalno je govorio o nesavršenstvu operske forme, o raznim spoljnim uslovima koji uvek ograničavaju i sputavaju kompozitora, a ipak je stalno osjećao potrebu da se iskaže i na tom planu, na kojem je uostalom ostavio nekoliko remek dela. Zbog tih svojih dilema nije uspeo da u prvom pokušaju stvori uspelo delo, tim pre što je sadržaj birao nasumice. Njegova prva opera, Vojvoda, rađena je prema drami Ostrovskog San na Volgi i komponovana je tokom 1868. iste godine kada je preminuo Rossini, eto još jedne koincidencije. Kasnije je Čajkovski sam kritikovao

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Sa vama su u prethodnih gotovo sat vremena bili Jasmina Mihajlović, koja je birala muziku, Verica Gajević, koja je brinula o organizaciji emisije i naš tonski snimatelj Nenad Đorđević. Ja sam Ranko Stojilović, a na talasima drugog programa Radio Beograda sledi Agora.

0: 11 je sati i 16 minuta, ovo je emisija Večiti drugi u kojoj prelazimo na muzičke teme. Naime, jučerašnje Vreme muzike bilo je posvećeno jednom od najistaknutijih hornista današnjice, Štefanu Doru, koji je pre dva meseca nastupio sa Beogradskom filharmonijom kada je i govorio za Radio Beograd 2, a deo razgovora slušamo u narednim minutima.
1: My mother is a piano teacher, and she was a Musikschulleiter, so the director of a small music school later. And I started actually not playing the horn.
2: Moja majka je bila profesor klavira i direktorka muzičke škole u Essenu. Najpre sam svirao violu, moj brat je svirao violončelo, a drugi brat violinu. Ali onda sam sa 9 godina slušao koncert renomiranog nemačkog horniste Hermana Baumana, koji je izveo božićni koncert u crkvi u delu Essenu gde sam odrastao. Kada sam čuo prve tonove koje je odsvirao, shvatio sam da je horna definitivno instrument koji želim da sviram. Onda sam do 15. godine paralelno pohađao nastavu horne i viole. Imao sam veoma dobrog profesora horne, onda sam nastavio studije u Kelnu. Sa 19 godina sam dobio prvu poziciju u orkestru u operi u Frankfurtu. Nisam želeo da idem u vojsku, koja je tada još uvek bila obavezna, i znao sam da ću moći da izbegnem to ukoliko dobijem posao u dobrom orkestru. Bio sam veoma zadovoljan tokom 6 godina koliko sam radio u Frankfurtskoj operi, a umeđu vremenu sam svirao i sa filharmonijskim orkestrom iz Nice. Potom sam jednu godinu radio u Nemačkom simfonijskom orkestru u Berlinu, a zatim sam 1993. godine postao član Berlinske filharmonije. Ko su bili vaši uzori među hornistima?
1: I mean, at the beginning it definitely was Hermann Baumann for a long time, because he was the soloist in Germany, had a wonderful singing.
2: Na početku je moj uzor dugo vremena bio Hermann Baumann, koga su u to vreme smatrali najznačajnijim hornistom u Nemačkoj. Imao je neverovatno kantabilan zvuk, pomalo vibrata, ali ne previše, i njegov ton sam obožavao, bio je jedan od mojih formativnih uticaja. Kasnije sam slušao Berlinsku filharmoniju i bio sam oduševljen sviranjem vođe sekcije Gerda Seiferta i zamenika Norberta Hauptmana, koji su imali neverovatan ton. I Hauptmanov snimak drugog koncerta za horno i orkestar Richarda Strausa sa Karajanom je i dalje neprevaziđen. Još jedan od uzora mi je bio britanski umetnik Ivor James, čije sam snimke mnogo puta slušao. Zapravo, nikad nisam rangirao prethodnike po značaju, ali mislim da su svi oni značajno bolje svirali nego ja danas.
1: And they, of course, they all played much better than me.

Demis Roussos bio je svetski poznati pevač i instrumentalista. Bio je poznat po svom raskošnom, ekspresivnom tenoru, jednako kao i po svojoj pojavi. Duga crna kosa i brada i raskošni kaftani u kojima je najčešće nastupao.

Rođen je u Aleksandriji u Egiptu 15. juna 1946. kao Artemios Venturis Rusos u grčkoj porodici. Njegovi roditelji amaterski su se bavili muzikom i bili članovi lokalnog grčkog pozorišta. Kao dete, Rusos je učio muziku i pevao u grčkom crkvenom horu. Odrastajući u lučkom gradu kosmopolitskog duha, zavolao je džez, ali i tradicionalnu arapsku i grčku pravoslavnu muziku. Kada su njegovi roditelji izgubili imovinu tokom Suetske krize 1956. porodica se preselila u Grčku.

U Grčkoj je Russo svirao u nekoliko muzičkih grupa. Tako je upoznao Lukasa Siderisa i kasnije uspešnog kompozitora Vangelisa, sa kojima je osnovao sastav Aphrodite's Child, sa kojim su postigli ogroman komercijalni uspeh u Evropi.

Ovu idiličnu melodiju kojom smo, poštovani slušaoci, započeli današnje vreme muzike, sredinom 19. veka komponovao je baskijski muzičar Carlos de Bergareche. 2015. godine novo ruho o ovoj kontrapasi dao je njegov sunarodnik Juan Maria Beltran, jedan od najsvestranijih poznavalaca, stvaralaca, izvođača i promotera baskijske muzičke tradicije. U fokus ove emisije naći će se Beltranov kreativni opus, ali i radovi drugih autora koji se danas bave negovanjem i osavremenjivanjem baskijske i galicijske zvučne baštine. Ove dve španske pokrajine, živopisnog i bogatog muzičkog nasljeđa, posljednjih godina prolaze kroz renesansu svoje narodne kulture, donoseći pred publiku mnoga zanimljiva ostvarenja. Pored Beltranovih radova, u ovom vremenu muzike čućemo i ostvarenja Kristine Pato, Davida Salvada, Germana Diasa, Antonija Brava i Diego Martina. Juan Maria Beltran je rođen 1947. godine u Ečari Arancu. Od detinjstva se posvetio muzici, sa 11. je već svirao klarinet u jednom sastavu i frulu čistu u ansamblu čistularista u rodnom gradu. Sa 16. je pristupio folklornoj grupi Argija, u kojoj se sreo sa starijim kolegama koji se bave baskijskim folklorom, sviračima stare baskijske udaraljke Čalaparte, kralje groga Alboke, majstorima lokalnih vrsta oboje Dulcanje i Suprinje i zviždaljke Čulbite. U aranžmanu kontrapase koju smo čuli na početku emisije, Beltran je uključio čistu i čalapartu, dok je Rigoldu Lisarika Romana nastalu u početkom 19. veka začinio dodavanjem dulcanja i čalaparte u standardnu postavu njegovog ansambla koju čine harmonika, akordeoja, violončelo i bubanj danbora.

Čelaparta je najprepoznatljiviji baskijski instrument, masivni drveni sto sa nekoliko dasaka položenih uzdužno po kojima se svira velikim drvenim batovima ili čunjevima. Potekla je iz baskijskih seoskih kuhinja i majstorskih radionica kao svedočanstvo o muzikalnosti jednog siromašnog, vrednog i kreativnog naroda. Kao što ste mogli da se uverite u plesu koji ste upravo čuli, u rukama majstora poput Juana Marije Beltrana, čelaparta može da zvuči kao najfinija marimba. Kao svirač čelaparte, Beltrani počeo da nastupa sa bratom Bišentom i braćom Arce u grupi koja se 60. godina prošlog veka pridružila Baskijskoj umetničkoj školi, čime je inicirana nova epoha ovog instrumenta. Sarađivao je sa mnogim sastavima, kao što je grupa za savremenu muziku koju je osnovao avangardni slikar Rafael Ruiz Balerdi. Kasnije je osnovan ansambl su Strajk Koreni, u kojem se sviraju samo tradicionalni baskijski instrumenti koji se ne sreću u drugim kulturama. Iz njega su se kasnije razvile mnoge grupe, uključujući i Čanbelu, u kojoj danas sarađuje sa Hošanom Gojkočeom. Kao istraživač narodne muzike i instrumenta, Beltran je objavio veliki broj studija u kojima je opisao mnoge stare baskijske instrumente, popularne plesove i zabavne igre.

Muzički univerzum starih galicijskih balada februara 2015. godine obradili su Kristina Pato i Davide Salvado na albumu Rustika. Ovim diskografskim projektom Kristina Pato ujedno obeležava 15 godina svog prisustva na koncertnim podijumima širom sveta. Kao i German Diaz, i ona je neobična i svestrana umetnica. Poznata je pre svega po tome što je otvorila novo poglavlje u istoriji gaite, galicijski gajdi. 1998. postala je prva žena svirač gaite koja je objavila solistički album i od tada sarađuje sa muzičarima koji neguju džez, klasičnu, eksperimentalnu i muziku sveta, sarađujući i sa umetnicima kao što su Jojo Ma, Paquito de Rivera, Arturo Faril, Čikaški simfonijski orkestar. Pato neguje jedinstveni, moćan stil ispunjen strašću i energijom. Muzički kritičari je nazivaju divom galicijskih gajdi, a ona u svojim radovima spaja uticaje latino muzike, džeza, popa i savremene muzike, otvarajući potpuno nove dimenzije zvuka ovog drevnog instrumenta. Član je i Silk Road ansambla koji vodi Jojo Ma, sa kojim je snimila nekoliko albuma, od kojih je ostvarenje Jojo Ma i prijatelji, pesme Radosti i mira, dobilo nagradu Grammy. Kristina Pato nije priznata samo kao majstor gaite, već i pijanistkinja koja neguje klasičan repertoar. Njena dvostruka karijera odvela ju je na turneje širom sveta u najprestižnije evropske i američke dvorane, kao i pred publiku u Indiji, Izraelu, Kini, Angoli, Brazilu, Koreji. Na albumu Rustika Kristina Pato je počela i da peva. U nastavku vremena muzike u obradi galicijske balade A la la Tristina slušamo je u trostrukoj ulozi kao pevačicu, svirača gaite i autora aranžmana. Uz nju su Roberto Comesaña na harmonici i Anšo Pintos na samfoniji.

Kristina Pato je od 12. godine aktivna kao koncertni i studijski muzičar. Objavila je 4 solo albuma kao svirač gaite i 2 kao pijanist. Sarađivala je na više od 30 diskografskih projekata. Sa svojim ansamblom održala je preko 600 koncerata širom sveta, od kojih su mnogi snimani i prenošeni preko nacionalnih radio i TV stanica u Italiji, Velikoj Britaniji, Kini i Španiji. Kao klasični pijanista doktorirala je na Visokoj školi za muziku Rutgers Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao jedan od osnivača ansambla Silk Road, član je i umetničkog veća ovog projekta, pa sarađuje na njihovim programima za Univerzitet Harvard. Kristina Pato je i predavač, vodi World Music radionice, sarađuje sa Međunarodnim festivalom igre Veil, Aspen institutom. Osnivač je i umetnički direktor World Music foruma Galician Connection. Kritičari hvale njenu virtuoznost, poznavanje autentičnih osobenosti gajde i spajanje ovog instrumenta sa inovativnim tehnikama i savremenim izrazom, čime ostvaruje bogatstvo boja i tembrova poput oboje, električne gitare i visokih registara trube.

Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, jače na oblačenje s kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17 stepeni, dnevna od 27 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Točno 5 minuta je ostalo do 16 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dvojice direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji. Potvrdili su izvori bliski njihovim porodicama, prenosi RTS. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saša V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovo Ljubbe rekao je da sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Predsjednik Donald Trump saopštio je da je u američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen vođa kriminalne organizacije Tren de Aragua Guerrero Flores. Američki ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da je napad izveden ranije ove nedelje. Ministarstvo informisanja Venecuele potvrdilo je da je Flores ubijen u zajedničkoj operaciji američkih i venecuelanskih snaga. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat sastaju se u B grupi Katar-Švajcarska. Tačno u ponoć u C grupi igraju Brazil i Maroko, a prenos je na prvom programu naše televizije. Dok se od 3 sata posle ponoći igra meč između Haitija i Škotske. Sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna sutra od 27 do 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
3: Poezija uživo. Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Freedom Now svita, tri godine kasnije, takođe u prilog antisegregacijskom aktivizmu i borbi afroamerikanaca za veće slobode unutar rasno podeljene Amerike. Poslušajmo 19 minuta i 17 sekundi svite slobode sa vrlo raznolikim ambijentima. Tu ima i bebopa i evergreena, ali i free improvizacija. Sonny Rollins.

0: Terete se da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Hrvatska policija uhapsila je 14 osoba, hrvatskih državljana, za koje su sumnja da su na Hvaru namjeravale da napadnu dva sezonska radnika iz Srbije. Prilikom pregleda u njihovim vozilima su pronađene teleskopske i drvene palice, kao i kape za maskiranje koje je policija oduzela. Protiv uhapšenih bit će podneta krivična prijava, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Vojska Izraela je napala položaje militantnog pokreta Hezbolahu u blizini gradova i naselja na jugu Libana. Libanska državna novinska agencija prenela je da su izraelske snage do sada bombardovale 8 gradova i naselja, od kojih se većina nalazi blizu grada Nabatije. Odbojkaška reprezentacija Brazila ostvarila je pobjedu nad Srbijom sa 3-0 u setovima u trećem kolu prvog vikenda Lige nacija. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače na oblačenje, sa kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna od 27 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.
1: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
2: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Asim Sarvan, Ganga, repriza.

Izgleda da je ona nastala na tlu zapadne Hercegovine, kod hrvatskog stanovništva, i da se proširila preko Nevesinskog polja, gde su, kako su govorili moji kazivači iz sela Humčani u okolini Nevesinja, zajedno čuvali stada ranije i jedni od drugih u stvari čuli te pesme.

Srbi u istočnoj Hercegovini gaje tri načina dvoglasnog, odnosno višeglasnog pevanja. Dva načina su stariji načini pevanja, to su gange i brojnice, odnosno izgovaralice, i novi način pevanja su bećarci, oni to zovu bećarcima, a to su u stvari pesme na bas, pesme novijeg seoskog sloja, tercne strukture sa homofonim načinom muzičkog mišljenja i kvintom na kraju.

0: Yuppie! Yuppie!
1: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Asima Sarvana Ganga. U emisiji govorili profesorka Sanja Ranković, etnomuzikolog, i glumac Petar Mihajlović, koji govori tekstove hrvatskog etnomuzikologa Tome Matkovića. Učestvovali SKUD Prosvjeta, studenti etnomuzikološke škole Stevan Mokranjac iz Beograda, Raspevani Nevesinci i izvorna grupa Ognjište. Lektor Nataša Šuljegić, ton majstor Milan Filipović, muzički saradnik i reditelj Asim Sarvan, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2011. godine.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo gruzijskom pojanju, koje se tokom nekoliko vekova razvijalo i prenosilo usmenom tradicijom. To je trajalo sve do kraja 19. veka, kada se još svega nekolicina starijih pevača mogla setiti razvijenijih i retkih melodijskih varijanti, kao i svih važnih veština prilikom usklađivanja u troglasnom slogu. Tada su oni, koji su prepoznali značaj i neizbežan gubitak tradicije ovog specifičnog pojanja, prionuli na proces očuvanja makar jednog njegovog dela. Tako, na primer, više od 8000 himni, koje su u periodu između 1880. i 1920. godine napisali poznati crkveni umetnici Pilmon Koridze, braća Karbelašvili, Ražden Kundadze i iguman Kereselidze, danas predstavlja pravo muzičko blago kroz koje se reflektuju i različite varijante vekovne istorije gruzijskog crkvenog pojanja. Posle ruske aneksije Gruzije u 19. veku, pojačke škole su se iz manastira preselile u porodice i na taj način nastavile tradiciju. Jedan od takvih, ali modernih primera, predstavlja ansambl koji je 2000. godine formiran sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha gruzijskog Ilije. To je sastav Basijani, koji je ubrzo po osnivanju postao narodni ansambl gruzijske patrijaršije, a kome je 2013. godine dodeljen i status državnog ansambla gruzijskog narodnog pevanja. Naime, većina njegovih članova potiče upravo iz porodica u kojima se s kolena na koleno prenosila tradicija izvođenja crkvenih i narodnih pesama. Basijani je inače naziv jedne oblasti u jugozapadnoj Gruziji, gde su 1903. godine gruzijske kraljevske trupe učvrstile svoj položaj u Maloj Aziji. Za članove ansambla, kako često ističu, ova bitka simbolično predstavlja ljubav prema domovini, jedinstvo i predanost. Dakle, sve ono čemu i sami teže i služe kroz muziku. Mi ćemo večeras slušati nekoliko tradicionalnih crkvenih pesama koje je ansambl Basijani snimio i objavio na kompakt disku pod nazivom Gruzijska polifonija duhovne pesme. Biće to Ti si vino, Slava Bogu na nebesima, O Gospode, otvori usne moje, Dan Vaskrsenja, Hvalite ime Gospodnje, Plač anđela, Jedinorodni sin, Tvoj krst.

Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, bili su to drugi i završni treći čin opere Stifelio sa snimka zabeleženog pre mesec dana, 13. maja, u Teatru Andervin u Beču. U ovoj produkciji nastupili su Luciano Ganci kao Stifelio, Joyce El Curi kao Lina, Franco Vassallo kao Grof Stankar, Luigi Morassi kao Rafaele, Alessio Cacciamani kao York, Štjepanjka Pučalkova kao Dorotea, James Kriša kao Federico, horom Arnold Schönberg i simfonijskim orkestrom Austrijskog radija ORF dirigovao je Jeremy Rorer. Ovaj snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija, a večerašnju emisiju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Ostanite uz treći program.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Srđan Jaćimović, autoportret.

taj toliki nivo približavanja faktičke slike muzičkog u vizantijskoj muzici pojavljuje se sporadično tu i tamo, postoji u Indoneziji tu i tamo povremeno neki sličan muzički oblik u ranom katoličanstvu u 5. 6. 7. veku još se tu još tu i tamo pristajalo na takav muzički oblik, međutim van tih retkih mesta jednostavno nema, ova pojava je jednostavno unikatna.

i nema ničega sličnog što može da joj se približi. Jednostavno, to onda sad navodi na mene, navodi na zaključak da je u stvari u toj vizantijskoj muzici napravljen jedini pravi, autentični suštinski odnos verujućeg naroda, verujuće države, te pravoslavne hrišćanske države, koje kroz muzičku, tu najiracionalniju od svih umetnosti, nelikovnu, jednostavno oslonjenu samo na taj, na taj mehanizam odnosa između tonova i intervala, uspela da uspostavi tako, tako jasnu simboličku sliku odnosa čoveka i Boga. Naravno, bilo koja umetnost, ne samo muzika, bilo koja delatnost, bilo koja kultura, sa svim svojim pojavnostima iskazuje onu suštinu koja je priluđena onom vremenu, onom mestu, naciji, narodu, kontinentu kome u tom momentu pripada, ali jedino je u vizantijskoj muzici ostvareno to zaista apsolutno precizno simboličko prikazivanje odnosa čoveka i božanskog.

ono vizantijsko produžavanje kroz vekove koje se desilo i kroz, kako mi to volimo ovde u Srbiji, da kražemo kroz majčicu Rusiju, naravno i Ukrajinu i Belorusiju, to je u stvari nešto što je, ja ću sad opet malo da se vratim na one tehničke neke stvari koje nekome ko je znalac u tih tehničkih, suštinskih, metodoloških, naučnih stvari u umetnosti, koliko god ona bila racionalna, na neki način pojašnjava stvari. Ima ta čuvena paralela koja poredi oblik kupole Bizantijske crkve sa gotskim šiljcima. Kupola je naravno nešto, to je nebeska sfera pod kojom se čovjek osjeća kao pod božanskim krilom, a šiljak je nešto čime čovjek stremi da dopre do Boga, da bude nešto što on nije. Čovjek je smrtno biće koje u tom dinamičkom odnosu iz one melodije iznad disona takav stvoren, a božansko je ono što je večno i bezvremeno i stoji. To je jednostavno u toj nastavljačkoj ruskoj tradiciji i u arhitekturi i u likovnom i u znamjenom raspjevu, u pevanju Ruske crkve iz ranog 11. i 12. veka napravljeno nešto što jeste u stvari ostala ta neka do danas ta neka slovenska suština slovenskog pravoslavlja koja se nastavila na Vizantiju.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko ostvarenje Srđana Jaćimovića Autoportret. Realizacija: režija Boda Marković, ton majstor Slobodan Stanković, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, dramski program Radio Beograda, jun 1999. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u trećoj emisiji ciklusa posvećenog festivalu Vomex, koji je prošle godine održan u finskom gradu Tampere od 22. do 26. oktobra, čućete nastup grupe Java, koju čine muzičari iz Sirije, Palestine, Maroka i Belgije. Ansambl Java posvećen je očuvanju i reinterpretaciji sufijskog muzičkog nasleđa Alepa, koja se prenosila usmenim putem, a koja je ugrožena sirijskim ratom. Danas sufijski majstori postepeno nestaju sa scene, što je i pretnja da njihovo muzičko blago u izvornom obliku zauvek nestane. Grupa Java, kao čuvari sufi tradicije, nude savremeniji pristup uvođenjem instrumenata u repertoar koji se u prošlosti izvodio a cappella. Budući da je sufizam kao mistički deo islama usko povezan i sa filozofijom, gde muzika

muzika i ritual vode dušu ka ujedinjenju sa božanstvom, muzičare grupe Java prati ples vrteških derviša u težnji da dosegnu izvor savršenstva. Slušate sada nastup grupe Java zabeležen 24. oktobra 2025. godine u koncertno-kongresnoj dvorani u Tampereu.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispuniće italijanska instrumentalna muzika 15. veka sa albuma Ferrarese, Basadance, igre i pesme, kao i numere sa albuma Ilirion, Ljubomira Meljnika, Potom moj duh se vraća Tuđiko Noriko i Flumina Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamota u izboru Marije Vuković. Najpre slušamo ronda balade Basadance nepoznatih italijanskih autora iz 15. veka. Izvodi ansambl Schola Cantorum iz Bazela, specijalizovan za istorijski informisano izvođenje.

Slušali ste Ronda balade Basadance nepoznatih italijanskih autora iz 15. veka u interpretaciji ansambla Schola Cantorum iz Bazela, specijalizovanog za istorijski informisano izvođenje. U nastavku emisije Noćne promenade slede numere sa albuma Moj duh se vraća japanske umetnice Tujiko Noriko.